Simbolingge chamdilip tu miri yangye sibe rikzeli chenang guji sibe lusie kha chachang sen chubji le chen chumji tan zo kyom cham ju ni hingge ne ta par ngan chu ni chen sen si nang war nin ta bu ni thojin na shigu ma si hingge ne mu tu ngan chu thilam tho guji sibe le chen chen da kha nam sen si nang gyo ga su gi ngan chu ting ji me ni chen na yang kya ji yong hingge su den ja go

ngemjen de be nyukshe de sen du bi che la nganam zu len du khonam be dan na we lu she ke ba sang song sia ti ten chi sen na du